na vjetru od tvojih moći, od ludih želja koje furala si meni. Ušem u zalečenu česnu, u zalud sve, jer tebe svaka moja slabost zacrveni. Bacam još jednu rasute misli u tvoje krilo,

0: preko regionalnog puta koji prolazi kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prilazima zadržavanja su trenutno do 30 minuta. Bilo bi to sve od informacija za ovo jutro. Vozačima želimo srećan put, vama srdačan pozdrav i do slušanja.
1: Hvala Dragana, vozačima poziv da ostanu uz Radio Republike Srpske. Dragani, hvala za dežurstvo. Bila je tu cijelu noć da vam pomogne, a Automoto Savez dežura 24 časa dnevno upravo zbog vas. Broj telefona, ako vam treba pomoć na putu, je 1285. I nama možete poslati poruku na naš broj 065-322-233 do kraja razbudnika. Ako primitite nešto na putu, da to podijelimo sa ostalim vozačima.

0: Kavili.
1: Kavili.
2: Ne kaže se to tako, kaže se. Dobro jutro, djeco. Jeste se naspavali?
1: Nisam.
2: Ali vrijeme je za ustajanje.

0: Dobar, čuka, dobar, da, daj šapu. Bravo. Daj drugu šapu. Bravo. Daj mi rep sada. A nećemo ga zezati. Mališani, dobro vam jutro. Zaigrao sam se sa svojim psom kojeg zovem Dumbom. Da li ste se naspavali? Ako jeste, blago vam. Ako niste kao i ja, možda smo mogli još malo otkunjati, a? Šta vi mislite, hm? Nego, imate li vi psa? Da li je i on ovako dobar i pametan?
1: Pas je biće koje može biti smeđe, bijelo i svakakve razne boje. Može biti nekakav pas opasan da ugrize i zato se mora paziti.
2: Pas je životinja koja može da bude raznih boja. On može da bude velik, srednji i mali. Psi mogu da imaju gustu dlaku i mogu da imaju tanku. Kada prilazimo nekom psu, trebamo da se čuvamo jer puno pasa može da ugrize. I ne smijemo da prilazimo psima lutalcama jer oni mogu imaju neku bolest.
3: Pas može da služi da čuva kuću i može da služi za lov. Pas može biti raznih boja.
4: Neka djeca ili ljudi vole pse, imaju ih kao kućne ljubimce.
5: I moj pas Sivko je rodio malog Ćuku, ja sam se stalno njemu brinuo. Brinuo sam se i bio sam uz njega da mi neko ne ukrade. Pa tako što sam otišao kod svog kuma Drage, mislim dođi, i onda sam kod njega našao tu pjeska i puno travi.

0: Pa sam miksu pomalo travi, napravimo kao jedan mali krevetac.
1: Ja imam psa koji se zove Leo, on je bijele boje, potiče iz vrste bišona, on ima gustu dlaku, on je moj najbolji prijatelj i sa njim se stalno igram kad sam sam u kući.
0: Moj pras se zove Gordi i kad stalno, on se stalno hoće da se igra, stalno nosi lopticu da se igra, pas uopšte neće da ugrize.
2: A psi su čovjekov najbolji prijatelj, zar ne drugari? Osim što nas rado slušaju, vole da se maze, oni nas i čuvaju, jer su oni prvenstveno naš zaštitnik i nikada ne bi dozvolili da nam se nešto desi. Ok, osim ako bi nam ispao komad mesa istanjira na pod, tad bi sigurno prišli i pojeli ga. Ali dobro, znate li vi da čovjek i pas već skoro 9000 godina žive zajedno? Danas postoji oko 40 miliona pasa i preko 800 njihovih vrsta na svijetu. A oni se razlikuju po izgledu, veličini, boji, dlaci. Neki su žuti, neki bijeli, neki su prljavi, neki su čisti, ali svi su dobri. Pas će uvijek biti onoliko dobar koliko ste i vi dobri prema njemu. Dobro, upamtite to, mališani. Poslušajte svog drugara Nemanju. Vidite kako je moj pas dobar. Jer kao i što vam rekao, najvažnija uloga pasa je kao saputnika i prijatelja. Zato to treba njegovati. Oni su jako inteligentna bića. Zato ih možete naučiti raznoraznim trikovima. Od sjedi, lezi. Pa, ne ti, ustane, spavaj, cuko, pa da vam donese sokić ili punding iz frižidera. Ali, zato morate biti jako uporni i strpljivi. I da, prije nego što završimo, svojim kućnim ljubimcima nikada ne davajte slatkiše, jer oni štete njihovom zdravlju. A to ne želimo, zar ne? Mališani, do našeg sljedećeg druženja ostanite bistri, pametni, lijepi i slušajte mamu i tatu.

0: 7 je 15 i po minuta i vrijeme za drugi izveštaj za Automoto Saveza Republike Srpske. Tamo je Sanja Tomić. Dobro jutro, Sanja.
1: Dobro jutro, pozdrav vama i pozdrav slušalcima radija. Na većini puteva u Republici Srpskoj saobraćaj se odvija redovno, izuzetak su dionice na kojima je zbog sanacionih radova izmenjen režim vožnje, regulisan je privremeno postavljenom saobraćajnom signalizacijom. Izdvajamo putne pravce Klašnice Banja Luka, Klašnice 2 Šargovac, zatim Srbac Derventa, zbog čega je do kraja juna potpuno saobraćaj obustavljen i ide se zaobilaznicom Srbac Prnjavor Derventa. U Federaciji Bosne i Hercegovine danas od 8 do 16 časova izvodit će se sanacioni radovi na magistralnom putu Brnjaci-Kiseljak na ulazu Kiseljak, zbog čega će se saobraćati usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. I na ostalim dionicama gdje se izvode radovi, saobraćaj reguliše privremeno postavljena saobraćajna signalizacija. Na graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta. Bilo bi to sve za ovo javljanje iz informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Do slušanja.
0: Hvala, čuli ste kako je stanje na putevima, pažljivo oprezno, naravno uvijek pozivamo da budete u dobrom društvu za Radio Republike Srpske. Sada je 7 časova 17 minuta, za minut ćemo uploviti u zajednički program Razbudinik na tri vode koji se emituje iz Beograda, Novog Sada, Niša i Banja Luke.

0: provodi između 4 i 7 sati. Internet se primarno koristi za zabavu i komuniciranje sa drugim ljudima, ali svaki treći učenik tokom poslednjih godinu dana doživio je neko uznemirujuće iskustvo na internetu. Broj dece koja su često doživljavala uznemirujuće iskustva, najveći u uzrasnoj grupi 13-14 godina, u takvim situacijama skoro četvrtina učenika nije razgovarala ni sa kim o svom problemu, ignorisala je problem misleći da će nestati sam od sebe ili je pak zatvorila prozor ili aplikaciju, a skoro trećina blokirala je osobu koja je uznemirava. Najveći broj učenika koji je razgovarao o uznemirujućem iskustvu razgovarao je sa prijateljem ili prijateljicom slične starostne dobi, 45%, 31% kažu da su razgovarali sa roditeljima ili starateljem i veoma mali procenat, 3% razgovaraju sa učiteljima ili nastavnicima. Znači, to je ono što govori o poverenju, ali i o znanju koje posjeduju roditelji i nastavnici. Digitalno vršnjačko nasilje doživjelo je 16% učenika, dok je 15% doživjelo nasilje u interakciji uživo. Učenici znatno češće priznaju da su bili žrtve nego da su sami vršili digitalno nasilje. Reč je najčešće rizično ponašanje, odlikuje 13 do 51% učenika i reč je najčešće o deljenju ličnih podataka, prijateljstvima pod znakom navoda na društvenim mrežama i kontaktima sa nepoznatim osobama, skrivanju iza lažnog identiteta itd. U uzrastu od 9 do 17 godina svaki drugi učenik u protekli godinu dana susreo se sa sadržajima seksualne prirode, znatno češće u digitalnom nego u štampanim medijima. 85% onih koji su vidjeli takav sadržaj na internetu, vidjelo ih je u sadržajima koji iskaču na internetu pop-up sadržaju. Skoro trećina dece mlađih uzrasta u poslednjih godinu dana pristupilo je web sajtu pornografskog sadržaja itd. Da sad ne čitam dalje, postoje i preporuke. E sad, ono što mi se čini, dve stvari su jako važne u ovim UNICEF-ovim preporukama. Jedna je da zabrana korištenja interneta nije preporučena mera. To je ono za čim mi stalno posežemo. I drugo, preporuka za odrasle jeste da njihov glavni fokus ne bude na količini vremena koju dete provodi ispred ekrana, već na kvalitet tog vremena, odnosno sadržaja aktivnosti i njegove upotrebe. Eto.
1: Da, da čujemo šta Zorana misli o svemu.
2: Da, pretpostavljam da je ništa na redu. Ne postoji jedna aplikacija ili jedno pravilo koje rešava sve, najbolje funkcioniše kombinacija. Jasna porodična pravila o korišćenju interneta i tehnologije, razvoj kritičkog mišljenja i otvoren razgovor sa decom, naravno koliko je to moguće. Zaštita privatnosti nije paranoja, već osnova higijena digitalne svakodnevnice. Svaki klik, deljeni komentar ostavljaju digitalni trag koji ponekad može biti teško izbrisati. Zato krenemo od onoga što je pod našom kontrolom, a to su uređaji, nalog i dozvola aplikacija. Ono što bi trebalo da uradimo je da često ažuriramo uređaje i aplikacije. Zastarele verzije su lakša meta za zloupotrebe. Pregledamo dozvole aplikacija, kamere, mikrofon, lokacija i isključimo ono što nije potrebno. Uključimo roditeljski kontroler gde ima smisla, filtriranje sadržaja, vreme ekrana, kupovine, koristimo jake lozinke i višefaktorsku autentifikaciju, ne delimo lozinke. Posebno je važno da dete zna šta se nikad ne deli online, puno ime i prezime, adresa, škola, broj telefona, lozinke, kao i da zastane i razmisli pre objave. Društvene mreže nisu samo zabava, kod deci i mladih one oblikuju sliku o sebi, nose sa sobom neizbježne poređenja, očekivanja i strah od propuštanja. Kod osjetljivije dece stalni tok sadržaja može postaći brige i pojačanu anksioznost, što se često vidi kroz razdražljivost, povlačenje ili pad koncentracije. Umjesto zabrana koje obično vode ka skrivanju, cilj je da dete razvije naviku samoprovere i bezbednih izbora. Dogovorimo pravila pauze, ako sadržaj izaziva nelagodu ili pritisak, izlazi se iz aplikacije na 10 minuta, proverimo ko može da vidi objave, ko može da šalje poruke, privatni nalog, ograničenje kontakta i podsjeti dete da nije dužno da deli podatke da bi pripadalo ili dobilo.

0: pristup. Evo, toliko iz Niša.
1: Da, ja neću da dužim, ja ću samo da podsjetim da u Srbiji postoji nacionalni kontakt centar za bezbednost dece na internetu. Oni imaju i veoma pregledan jednostavan sajt pametnoibezbedno.gov.rs. Na njemu možete da pročitate niz tekstova i to dosta aktuelnih o digital, evo recimo nekoliko naslova, digitalna senka u dečjoj sobi kada četovanje postane rizik, ko je ovde lud i tako dalje i tako dalje. Međutim, postoji i sekcija na kojem, u kojoj možete da prijavite problem. Postoji i besplatni telefon 19833, a problem se može pojaviti, prijaviti i na samoj aplikaciji, i čak je lepo to sve razrađeno da postoje linkovi da birate na kojoj društvenoj mreži se pojavljuje problem, kliknete na ovom sajtu Nacionalnog kontakt centra za bezbednost dece na internetu, izaberete i onda vas dalje sajt vodi da prijavite problem. Nadamo se da oni koji su ugroženi i koriste ovo, ali eto, oni koji nisu znali, neka znaju, dakle, pametnoibezbedno.gov.rs za sve probleme dece što se tiče bezbednosti na internetu. Pričat ćemo naravno o ovome često i treba to raditi, a u našem današnjem jutarnjem programu nastavljamo uz malo muzike, zatim ćemo čuti gde večeras što se tiče kulture i zabave.

0: Važan događaj, trodnevni 15. Beogradski festival evropske književnosti počinje večeras u Evropskoj kući, a ljubitelje književnosti očekuju uzbudljiva književna nedelja. Tokom trodnevnog programa publika će moći da prati tri panela posvećena istoriji jedne knjige, jedne institucije i jedne recepcije. Danas u 17 sati festival će biti otvoren panelom posvećenom knjizi novela Danila Kiša Grobnica za Borisa Davidovića, objavljena pre 50 godina, to je jedna od najprevođenijih Kišovih knjiga, prelomna u njegovom opusu. Učesnici ovog panela su Milena Đorđijević, Dragan Bošković i Gojko Božović. I na kraju, da najavimo ono što je i za nas važno, uz direktan prenos na našim talasima večeras od 19 sati nastavljamo četvrti ciklus koncerata posvećen mladim umetnicima koji Radio Beograd 2 realizuju u saradnji sa Ustanovom kulture Gvarnerius i muzičkom produkcijom Radio Televizije Srbije. Uz klavirsku saradnju Vere Gatelice nastupit će 17-godišnja violončelistkinja Anđelka Petković, koja govori o tome kako je odabrala program za večerašnji nastup.
1: Domaćeg autora sam izabrala pošto sam pre par godina svirala kompoziciju Introdukcija i valcer Simone Arko i dosta je drugačije od većine kompozicija domaćih autora i svidala mi se. I mislila sam da je to dobar izbor, a za Beethovenovu sonatu, broj 3, to je delo koje ja volim još od mlađih dana i bila mi je želja da je sviram. I nekako osjećala sam se sigurno dok sam je svirala i mislila sam da je to dobar izbor. I pored nje svirat ću Bruhov Call Need Ray, koja je dosta, mislim, emotivna kompozicija i dosta je bliska mom senzibilitetu.
0: Eto, Borise.
2: Da, upravo tako. Evo ja ću krenuti, naravno, 71. Sterino pozorište, polako se bliži kraju, ali večeras nas očekuje još jedna predstava u takmičarskoj selekciji. Narodno pozorište iz Beograda, u režiji Olje Đorđević, po tekstu Đorđa Kosića, Centrala za humor. Sterino pozorište, rekoh, se bliži kraju, završava se sutra. U toku su i 69. Zmajeve dečije igre, danas puno programa širom Novog Sada i okolini i pozorišnih predstava. Sve možete pronaći na sajtu Zmajevih dečih igara, dakle već od 10 pre podne pa sve do kasnih večernjih sati. Pozorište mladih, Šekspir pao na teme, eto izdvajam tu predstavu dramskog studija Pozorište mladih iz Novog Sada. I Zmajevi dečje igre će trajati u narednih nekoliko dana, govorit ćemo o njima. I za sam kraj, posle 40 godina u bioskopu Aleksandar Livka u Subotici ponovo će biti prikazana rock opera Zelenokosa. Muzika Gabor Lenđel, režija Karolj Viček, zaista jedan spektakl istorijski, pa eto, možete otići do bioskopa Aleksandar Livka u Subotici i uživati u ovom remek delu. 8 minuta je do 8 časova, stigli smo do kraja današnjeg druženja u emisiji Na tri vode, pa ćemo sada da čujemo ko je učestvovao u realizaciji. Idemo u Banja Luku, Niš, Beograd, završit ćemo u Novom Sadu.
3: Iz Banja Luke vas pozdravljaju Slaviša Kovinić i Draško Ratković. Svako dobro i do slušanja.
4: Trenutna temperatura koja je na početku emisije 16 stepeni, kiša je prestala da pada, najviša dnevna za danas 26. U Niškom studiju ovog jutra sa vama bili Miomir Radojković, Vladimir Jeremić i Zoran Marković, koji vam želi prijatan dan.
0: U Beogradu sa vama bili Igor Istić i Svetlana Jajić, 17 stepeni je, prijatan dan.
2: 17 stepeni u Novom Sadu, slično u celoj Vojvodini. Ja sam Boris Zelenbova, bio sam sa vama danas, sa mnom je bio i Zoltan Feher. Prijatno i uživajte, sve najbolje.
5: Marketing.
6: Za zdravu i izbalansiranu prehranu potrebno je svakodnevno u organizam unositi širok spektar namirnica. Market prehrane Banjalučke tržnice vam upravo nudi raznovrsnost proizvoda koji su sastavni dio vaših omiljenih jela. Kako bismo vam olakšali nabavku za razne poslove, tu je i kupovina namirnica na beskamatni kredit na 4 rate. Poručenu mezu i sve kupljeno preko 100 maraka dovozimo na željenu adresu. Vaš market prehrane, tržnica Banja Luka.
7: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 feniga.

padavina, mogućih nepogoda, pljuskova i grmljavina. O tome ćemo još pred kraj razbudljenika. Ostanite sa nama, sada je 8 časova i 15 minuta.

0: 8-19 minuta, vjerujem da smo od početka u dobrom raspoloženju i da tako i počinjemo ovaj dan. Ako smo možda malo zakazali, tu su naši prijatelji da poprave. Dobro jutro, Zvrk.
1: Vi slušate Zvrk.

10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestru vraćamo najviše.

0: 12 minuta je do 9 časova, pitam jutro što sam se obukao tako toplo, pa bilo je sveže jutro u Banja Luci, ali to ono slojevito oblačenje koje na meteorolozi preporučuje ovih proljetnih dana, danas će biti vruće. Dobro jutro Milici Đorđević u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske.
1: Dobro jutro, pozdrav svima. Upravo tako, jutro jeste bilo sveže, jutro je temperatura uglavnom, trenutno stvari je uglavnom nekih 10 pa do 18, 19 stepeni, u Banja Luci je bilo 12, a već sada 15, a za sad 2 će biti 25, pa onda čak i blizu 30 stepeni. Da, jutro malo sveže, ali tokom dana uz dosta sunca toplo, maksimalno danas uglavnom od 26 do 30 stepeni, u Banja Luci oko 29. Jutro se bilo malo magle oko reke i po kotlinama, kako bude odmicalo jutro, i u tim predelima će biti sunčano. Tokom dana nešto više oblaka bit će u Hercegovini na istoku, ponegde može biti vrlo slabe kiša, ali to je skoro pa zanemarljivo. Pojava danas kad se sabere veći deo dana, a fino, toplo vreme uz dosta sunca. Neće to dugo trajati, nova promjena vremena stiže sutra ujutru, prvo na zapadu, dakle krajina, već od jutra i tokom prepodneva jaka kiša, pljuskovi sa grmljavinom, u istom periodu tokom jutra i prepodneva na jugu i istoku će uvijek biti suvo, sunčanije i ujedno i toplije. Tokom dana ova kiša i pljuskovi će zahvatiti većinu predela, bit će uslova i za lokalne nepogode, kada u kratkom intervalu može biti i obilnih padavina, jak vetar, nije isključena pojava grada, a

0: pomoći nekih jakih intenzivnih pljuskova. Do večeri na severu i zapadu prestanak padavina, a jaka kiša se premešta prvo sutra uveče ka Hercegovini, a zatim i naredne noći dalje ka Crnoj Gori. Sve u svemu promenljivo vreme, dana sunce, fino, toplo, sutra jača kiša, a onda već u četvrtak ponovo prestanak padavina.
1: Hvala Milice za prognozu, čuli ste kako će vrijeme biti danas, pogotovo sutra, na to treba obratiti pažnju i narednih dana. Mi smo došli do 10 minuta do 9 časova, došli smo do kraja razbudilnika. Hvala vam za barem dio koliko je 3 sata razbudilnik trajao, ako ste proveli sa nama. A mi smo bili tonski realizator Slaviša Kovjenić, dežurni novinar u redakciji informativnog programa Darko Đurić. Muzika je bila po izboru Bratislava Božića. Ja sam Draško Ratković, želim vam ugodan dan.

0: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
1: Poštovani slušaoci, u okviru Riznice znanja slušat ćete emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.

0: Roald Amundsen rođen je 16. jula 1872. godine u blizini Osla kao najmlađe dete Jensa i Gustave Amundsen. Značajan porodični imetak obezbedilo im je brodogradilište Verven, koje se nalazilo u njihovom vlasništvu. Sa pomorstvom će se Roald upoznati još kao dečak, jer je otac insistirao da njegova četiri sina često posećuju Verven i tamo uče kako da koriste testeru, čekić, strug i sekiru. Pošto nije voleo nežnoruke, često im je govorio:
1: "Navikavajte se da radite i rukama, a ne samo glavom. Deca moraju da znaju i umeju više nego njihovi roditelji. U suprotnom, život bi stao."
0: Roaldova naklonost prema mornarima došla je do izražaja i u školi. Dok su drugi dečaci na odmoru jurili za loptom, on je ostajao u učionici gde je iznova čitao iste knjige o odvažnim moreplovcima. Za vreme jednodnevnog izleta do gradskog brodogradilišta pokazao je da o brodovima zna mnogo više od svojih vršnjaka. Na učiteljevo pitanje šta će biti kad poraste, ushićeno je odgovorio:
1: "Biću moreplovac."
0: Maštanja Roalda Amundsena o dugom boravku na moru prekinula je očeva smrt kada je napunio 14 godina. Njegova starija braća odavno su napustila porodični dom kako bi postali moreplovci, te je on kao najmlađi morao da brine o majci. Zbog straha od napuštanja i samoće,

0: noće, ona je odlučila da spreči Rolda da krene stopama ostalih sinova, tako što će ga poslati na studije medicine.
1: Njemu se to nikako nije dopadalo, jer je već znao čime će se baviti. Biće polarni istraživač. Kada su novine objavile da je njihov sunarodnik,

0: da se suprotstavlja majici, počeo je da uči za fakultet, ali se potajno pripremao za polarne predele.
1: Tokom zimskih noći, koje su u Norveškoj veoma oštre i hladne, spavao je u prostoriji sa otvorenim prozorom. Svakog jutra i večeri umivao se hladnom vodom, a u školu je išao u laganom kaputu i bez rukavica. Premda je njegovu majku ljutilo takvo ponašanje, on ju je uveravao da samo želi da se očeliči. Školske odmore više nije provodio u zagušljivoj učionici, već je trčao za loptom kako bi ojačao mišiće na nogama. Leti se bavio plivanjem i veslanjem, a zimi smučanjem. Na smučkama je dnevno mogao da pređe i do 50 km, a osvojio je i prvenstvo u brzom smučanju.
0: Tako su protekle 2 godine studija medicine, tokom kojih je sanjao o svršetku fakulteta kako bi majci saopštio istinu o svojim planovima za budućnost.
1: Toj nameri se isprečila njena iznenadna smrt, koju je teško podneo. 2 nedelje nakon njene sahrane nije sebi nalazio mesto. Usamljenost i tuga su ga dugo pritiskale, pa je odlučio da odustane od medicine jer studiranje više nije imalo smisla. Znao je da će morati da odsluži obavezan vojni rok čim napusti fakultet. Pristupio je komisiji sa radošću i strahom. Bio je srećan jer je verovao da je vojska najbolji test za proveru njegove fizičke izdržljivosti, a plašila ga je samo pomisao da bi ga mogli odbiti zbog kratkovidosti. Vid mu je oslabio jer je često do kasno u noć čitao knjige i učio strane jezike.
0: Njegovi strahovi su se ispostavili kao nepotrebni. Za vreme pregleda lekar je bio toliko zadivljen mišićima koje je Amundsen razvio tokom 6 godina intenzivnog vežbanja, da je zaboravio da mu proveri vid.

0: Roald Amundsen je odslužio vojni rok i bio je slobodan da se posveti ostvarivanju svojih planova. Proučavajući knjige o polarnim putovanjima, zapazio je da su kapetani obično uzimali lađe u najam, tako da je na brodu postojalo dvovlašće. Kapetani su često odbijali da se povinuju volji vođe ekspedicije, pa su zbog toga mnoge od njih propadale. Zato je odlučio da bude kapetan sopstvenog broda. Da bi to ostvario, jer takva su bila pravila, najpre morao da postane mornar.
1: Amundsen je sa dolaskom proleća otputovao u Tensberg, odakle je veliki broj lađa odlazio u ribolov i lov na foke. Na dužnost mornara prvi put je stupio na brodu Magdalena. Iako su i kapetan i članovi posade u početku bili zbunjeni time što jedan negovan mladić u gradskom odelu želi da im se pridruži, Amundsen im je brzo dokazao da je ozbiljan i vredan radnik. Sa velikom predanošću je ispunjavao svaki zadatak, od čišćenja palube do lova na foke. Čak ga je i kapetan pohvalio jer se na svom prvom putovanju držao poput iskusnog moreplovca. Čim se Magdalena vratila u luku, on je prešao na novi brod. Nije hteo da gubi vreme jer je trebalo iskusiti sva pomorska zaduženja da bi se stiglo do ispita za kapetana.
0: Za krmanoša su mu bile potrebne 3 godine radnog iskustva, pa je plovio na raznim brodovima koji su ga odveli put Španije i Francuske. Na svakom od njih imao je drugačija zaduženja, što ga je naročito radovalo. Smatrao je da kao budući polarni istraživač mora da nauči što veći broj zanata. Na teretnom brodu Valborg bio je pomoćnik kuvara, a znanje stečeno u kuhinji kasnije je koristio u ekspedicijama, časteći svoju posadu kolačima i tortama koje je sam spremao za vreme praznika.
1: Jednom prilikom, dok je sa članovima posade boravio u luci, do ruku su mu došle novine koje su ga jako uzbudile. U njima je objavljeno da poručnik belgijske flote Adrien de Gerlache organizuje naučno-istraživačku ekspediciju na Antarktik brodom Belgika. Od ove vesti mu je zaigralo srce. To je bilo putovanje za njega. Uz nagovor starijeg brata Gustava, krenuo je u posetu de Gerlache-u kako bi pokušao da stupi u službu. Domaćin je brat.

0: braću Amundsen primio veoma srdačno, a Roaldu je obećao mesto krmanoša. Početak ekspedicije je bio predviđen za narednu godinu, tako da je budući krmanoš, kom je do uslova za ispit nedostajalo svega par meseci službe, imao dovoljno vremena da se pripremi za putovanje.
1: Roald Amundsen nije gubio vreme i odmah je stupio na brod za lov na polarne životinje Jason, gde je proveo 3 godine i u jesen 1896. položio krmanoški ispit. Tada je imao 24 godine.
0: U junu 1897. mladi krmanoš stupio je na Belgiku. Baš u vreme kada su se pripreme za polazak privodile kraju, u Norvešku je stigla vest o Fridtjofu Nansenu koji je pokušao da stigne do Severnog pola, međutim, zbog nadolazeće zime morao je da prekine pohod na 400 km od cilja. Njegov poduhvat je svakako bio impresivan, pa su novine širom Evrope pisale o njemu. Amundsen, koji je od detinjstva bio opčinjen ovim istraživačem, uspehu se radovao više nego sam Nansen. Ushićenje je dobilo nove razmere kada je Nansen sa još dvojicom kolega posetio posadu Belgike, a naš gost iz prošlosti iskoristio priliku da se raspita o mnogim detaljima u vezi sa organizovanjem ekspedicije.
1: Belgika je u Norveškoj ostala još nekoliko dana, a za to vreme Nansen je redovno dolazio i donosio mape, knjige za brodsku biblioteku i instrumente za naučna ispitivanja. Potpuno opremljena, Belgika je podigla sidro 16. avgusta 1897. godine.

0: Roald Amundsen je plovidbu Belgikom ka Antarktiku shvatio veoma odgovorno, jer je prvi put upravljao brodom kao krmanoš. I posle dve nedelje prvi put se u toj ulozi zadesio u središtu bure. Nošena talasima i vetrom, Belgika se zaglavila u ledu 3. marta 1898. godine u blizini najvećeg antarktičkog ostrva. Prvi put u istoriji čovečanstva ljudi su prezimili u ovim polarnim krajevima.
1: Tople odeće imali su samo za 4 člana ekspedicije, koliko je bilo planirano da ostane na zimovanju, ali odlazak ostalih nije bio moguć. Osim toga, približavala se zima i duga polarna noć. Posadi je pretila glad i smrt od smrzavanja. U takvim situacijama najpre stradaju malodušni, brzo padaju u očaj i prepuštaju se sudbini. Amundsen nije bio jedan od njih. Bio je svestan u šta se upušta i nije se plašio patnje. Ipak je znao da će mu u predstojećim mjesecima trebati odan saradnik koji neće podleći očajanju. Kada je dobro promislio o svim članovima posade, shvatio je da je brodski lekar, dr. Cook, najsrčaniji. On će mu biti prijatelj i podrška u nadolazećoj zimi.
0: Njih dvojica su uz pomoć drugih mornara pokrili brodske prozore jedrima. Potom su izračunali količinu goriva kojim je brod raspolagao i rasporedili ga tako da im potraje cele zime. Pošto je na brodu bilo malo lampi, odlučeno je da samo zajednička kabina bude osvetljena. Da bi obezbedili hranu, svakodnevno su išli u lov na pingvine i foke, čije su meso zatrpavali u sneg kako se ne bi pokvarilo. Pre početka duge polarne noći, pored Belgike su montirali kućicu u kojoj su obavljali meteorološka ispitivanja. Od rezervnih ćebadi su sašili topla odela i tako se zaštitili od hladnoće. Kapetan broda i vođa ekspedicije bili su saglasni sa svim odlukama Amundsena i Cooka, jer su oni bili iskusni pomorci i dobro su poznavali polarne uslove.
1: Nastupila je polarna noć. Premda su se Amundsen i dr. Cook potrudili

0: da preduzmu sve mere kako bi sprečili nerede na brodu, nisu mogli da predvide da će meso kog je zbog lova bilo u izobilju postati njihov najveći problem.
1: Jednog dana za ručkom vođa ekspedicije Adrien de Gerlache primetio je da je servirano meso foke. Za razliku od Norvežana koji su uživali u njenom ukusu, mornari drugih nacionalnosti su osjetili gađenje. Zato je de Gerlache naredio da se u buduće hrane samo konzervama i sušenim povrćem. Amundsen i Cook su znali da će bez svežeg mesa svi uskoro oboleti od skorbuta, ali ni kapetan, ni vođa ekspedicije nisu hteli da čuju za meso ubijenih životinja.
0: Predviđanja su se uskoro obistinila. Kod većine mornara su se pojavili prvi znaci bolesti. Amundsen je bio jedan od retkih koji su uspešno odolevali, a kada su i kapetan i vođa ekspedicije pali u krevet, Amundsen je sa preostalim zdravim članovima posade pozvan u njihovu kabinu kako bi se u prisustvu svedoka sačinila dva testamenta. Nakon što su se potpisali na izjavama, de Gerlache je naredio da Amundsen preuzme komandu nad brodom i ekspedicijom. Prva odluka novog zapovednika bila je da se spremi obilan obrok od svežeg mesa za sve članove ekspedicije. Nije prošlo mnogo i većina mornara je uskoro bila sasvim zdrava.
1: Dolazak proleća izazvao je pomeranje ledenih bregova i Belgika se nakon duže borbe konačno oslobodila zarobljeništva. Brod je u ovoj zamci proveo 13 meseci, a čitavo putovanje trajalo je oko 2 godine.

0: Po povratku u domovinu, Roald Amundsen se uselio u onu istu kuću u kojoj je živeo sa majkom i vodio isti skroman život. Jedina novina je bila ta što se sada za njegovo ime znalo širom Norveške. Ekspedicija na brodu Belgika izazvala je veliku pažnju, pa joj je Roald posvetio niz novinskih članaka. U međuvremenu se spremao za kapetanski ispit koji je položio sa velikim uspehom.
1: Kako je sada samostalno mogao da vodi brod u polarne krajeve, zaključio je da je vreme da krene ka velikim ciljevima. Prvi od njih bio je putovanje iz Atlantskog u Tihi okean, duž obala Severne Amerike. Putanja severozapadnog prolaza je dugo bila misterija. On je bio siguran da takav prolaz postoji, te je odlučio da mu njegovo nalaženje bude prvi zadatak.
0: Opremanje ekspedicije bio je težak i skup poduhvat, koji su finansirali imućni moreplovci. Amundsen je za vreme prethodnog putovanja uštedeo nešto novca, a zaradu su mu doneli i novinski članci u kojima je pisao o prvom zimovanju na Antarktiku. Ipak, to nije bilo ni blizu svote koja je bila neophodna za putovanje.
1: Veliki novac zaradio je radeći na brodovima koji su išli u lov. Od tog novca kupio je brod Joa, a zatim i sam vodio mornare u lov i prihod trošio na pripremanje ekspedicije. No, ni to nije bilo dovoljno. Zato je pozajmljivao novac od koga god je mogao. Pošto je brod snabdeo odličnom opremom, gorivom i rezervama namirnica za 5 godina, predao se potrazi za članovima ekspedicije.
0: Odabrao je 6 pouzdanih i smelih ljudi koji su imali iskustva u polarnim putovanjima. Ali nekoliko dana pred polazak, ekspediciji je zapretila propast. Novine su objavile vest da Amundsen kreće na bezuman put sa kog se neće vratiti, a da kratkoročne menice koje je izdao svojim poveriocima ne namerava da otplati. Na ovo su reagovali mnogi kojima je dugovao novac. Najvatreniji je bio trgovac konzervama koji je zahtevao da mu se za 24 časa isplati dug, u suprotnom zapleniće jahtu.
1: Bio je to šok za Amundsena koji nije znao šta da čini. Naposletku je u dogovoru sa članovima posade odlučio da tokom noći u tajnosti krenu na put.
0: Amundsenov brod Joa isplovio je 16. juna 1901. godine. Bilo je predviđeno da ekspedicija traje 5 godina, ali niko, pa ni sam,

0: sam Amundsen nije mogao da zna koliko vremena će im trebati da otkriju severozapadni prolaz.
1: Posada Joe se u polarnim predelima susrela sa brojnim iskušenjima. Nekoliko puta je bila izložena snažnim burama koje su brod navodile na ledene stene ili u plićake, a Amundsen je strepeo da bi se svakim naletom vetra Joa mogla biti rasuta u komade. Odahnuli su te kada su došli do ostrva kralja Vilijama. Tu je voda bila slobodna od ledenih santi i mogli su mirno da potraže mesto za zimovanje. 12. septembra 1901. pristali su uz kopno na kom će provesti dve zime. Kada su nastavili plovidbu, Joa je lutala morem kao lavirintom, a njen kapetan je svoje časove za odmor trošio mučeći sebe mislima o neuspehu.
0: Nisam bio u stanju da jedem. Za vreme svakog obroka osjećao sam paklenu glad, ali nisam mogao da progutam ni jedan zalogaj.
1: Joa je 26. avgusta 1906. godine izašla na otvoreno more, gde je za kratko vreme naišla na drugi brod. Ovo je značilo samo jedno. Severozapadni prolaz je pronađen. Svi članovi ekspedicije bili su izvan sebe od radosti. Čestitali su jedan drugome, grlili se i vikali. Srećniji od svih bio je Roald Amundsen. On je bio prvi čovek koji je preplovio iz Atlantskog u Tihi okean severozapadnim prolazom. Pobeda je bila njegova.
0: Ekspedicija je zvanično završena 1909. godine, a Amundsen je sa svojim članovima posade u Norveškoj dočekan kao nacionalni heroj.
1: Po povratku u domovinu, Amundsenu je dodeljen orden Svetog Olafa. Naredne dve godine proveo je putujući po Evropi i Americi, gde je držao predavanja o svom putovanju severozapadnim prolazom. Zaradio je veliku količinu novca kojim je isplatio poverioce i vratio dug trgovcu koji je umalo onemogućio ekspediciju. Ostatak je uložio u pripreme za pohod na Severni pol.
0: Nikada, ni pre, ni posle ove ekspedicije Amundsen nije imao toliku podršku javnosti. Niko više nije sumnjao u heroja Norveške. Opremanje za novi put teklo je bez problema. Čak mu je i odabir posade bio olakšan, jer su sada svi želeli da putuju sa odvažnim istraživačem. Amundsen je odabrao svega 20 ljudi koji su se odlikovali impresivnom fizičkom snagom, izdržljivošću i iskustvom u radu iza polarnog kruga.
1: Međutim, neće se ići u osvajanje severnog, već južnog pola. Do promene je došlo kada se ispostavilo da je američki admiral Peary stigao do najsevernije zemljine tačke. Amundsenov brod Fram napustio je Oslo 7. juna 1910. godine, a u promenu plana Amundsen je članove ekspedicije uputio tek nakon što su stigli do portugalskog ostrva Madeira. Iako isprva iznenađeni, složili su se sa novim pravcem putovanja. Sa ovog ostrva su vesti poslate u Norvešku, ali i u Englesku, jer je bilo poznato da ka južnom polu kreće i britanski kapetan Robert Scott.
0: Brod Fram plovio je ka Kitovom zalivu, koji je Amundsen mnogo ranije odredio kao mesto za zimovanje. Tu su 14. januara 1911. godine podigli kuću koju su u delovima doneli na brodu iz Norveške. Oko nje je bilo postavljeno 14 šatora u kojima su se nalazili psi koji će vući saonice i sanduci sa hranom. Mesto na kom su boravili ličilo je na gradić, pa su mu nadenuli ime Framheim, što znači boravište Fram. Uskoro su pristigli i Britanci, koji su svoju bazu podigli 650 km zapadno od Framheima. Ipak su svojim brodom posetili Norvežane, ali sa njima nije došao i kapetan Scott. U razgovoru sa britanskom ekspedicijom Amundsen je zapazio nekoliko stvari koje bi ih mogle omesti na putovanju. Scott je, umjesto pasa, poveo ponije i motorne sanke. Roald Amundsen je znao da konji neće izdržati niske temperature na južnom polu, a motorne saonice će brzo postati neupotrebljive.

0: zaobljive na surovom terenu. Britanci su zanemarili Amundsenove opaske i dve ekspedicije prijateljski su se rastale.
1: Nakon oštre zime koja je spuštala temperaturu i do minus 60 stepeni, Amundsenova ekspedicija je krenula 20. oktobra, u vreme koje se na južnoj polulopti smatra početkom proleća. Amundsen je u septembru prethodne godine prvi put krenuo ka polu, ali ga je velika hladnoća primorala da se vrati u kamp. Na put je krenulo petoro članova ekspedicije u četvoro saonica sa 52 upregnuta psa. Ekspedicija je pre polaska napravila nekoliko skladišta sa hranom i drugom opremom, tako da su na putovanje krenuli bez velikog tereta. U knjizi u kojoj opisuje odlazak na južni pol, Amundsen je zapisao da je njihovo putovanje tako pripremljeno izgledalo kao sasvim prijatna šetnja.
0: Saonice Amundsenove ekspedicije jurile su ka cilju jer su se svi pribojavali da bi ih kapetan Scott mogao preteći. Ono što nisu znali jeste da je britanska ekspedicija krenula tek 1. novembra, 10 dana nakon njih. Posle dugog i teškog puta, Amundsen je sa svojom ekspedicijom stigao na južni pol 14. decembra 1911. godine. Na polu su ostavili šator u koji su stavili jedne saonice i pismo sa molbom Britancima da ono bude svedočanstvo njihovog uspeha ako im se nešto dogodi u povratku.
1: Norveška je još jednom dočekala Amundsena kao heroja. Slavu mu je pomračila vest da je kapetan Scott sa članovima svoje ekspedicije poginuo u povratku sa južnog pola. Iako nije bilo osnova za krivicu, engleska javnost je optuživala Amundsena za njegovu smrt. Tvrdili su da je sakrio svoje planove i da je lukavstvom stigao do cilja pre Scotta. Kasnije, za vreme triumfalnog putovanja po Evropi i Americi, samo su ga Englezi posmatrali sa otvorenim neprijateljstvom. Iako je bio potresen ovim optužbama, Amundsen se nije dao omesti. On je već uveliko planirao nove ekspedicije. Amundsenov plan za odlazak na severni pol poremetio je početak Prvog svetskog rata.
0: Ogorčen politikom Nemačke, norveški istraživač uputio se njihovom poslaniku sa kovertom u koju je spakovao sva odličja koje je dobio od Nemaca. Ovaj postupak brzo je dospeo do štampe, te mu je uskoro stiglo upozorenje da će nemačke podmornice potopiti njegov brod čim se usudi da krene na put.
1: Uprkos pretnjama, Amundsenov brod Maud, koji je dobio ime po norveškoj kraljici, 24. juna 1918. napustio je prestonicu i otplovio ka Severnom ledenom okeanu. Na ovom putovanju Amundsen je doživeo tri nesreće. Prvo je pao preko ograde broda na led i slomio ruku, napao ga je polarni medved i ranio i otrovao se ugljen monoksidom u laboratoriji.
0: Nekoga bi ove okolnosti deprimirale, ali Amundsen je ostao koncentrisan na svoj cilj. Sa članovima ekspedicije na brodu Maud prvi je oplovio svet severnim polarnim vodama.
1: Njegov sljedeći cilj bio je da avionom preleti severni pol, što mu nije pošlo za rukom, ali jeste cepelinom Norveška 11. maja 1926. godine. Ovim letom odlučio je da završi svoja polarna istraživanja. Planirao je da ostatak života posveti nauci.
0: Nastanio se u okolini prestonice s namerom da otpočne rad na obimnom materijalu koji je prikupio tokom putovanja. Međutim, ovakav život nije dugo trajao. U proleće 1928. godine objavljeno je da norveški inženjer Nobile, koji je cepelinom Norveška putovao sa Amundsenom, planira novi let u italijanskom cepelinu nazvanom Italija. Posada je skoro u potpunosti bila sačinjena od Italijana uz izuzetak inženjera Nobila i švedskog meteorologa Malmrgena.
1: Kada je javljeno da se italijanski cepelin srušio na povratku sa pola, Amundsen je bez

0: razmišljanja na poziv norveškog ministra vojske krenuo u spasilačku misiju.
1: Avion Latam je sa Amundsenom i još pet članova posade poleteo 18. juna 1928. godine. Vreme je tog dana bilo veoma loše. Duvao je jak istočni vetar, a okeanom su se valjali siloviti talasi. Veza sa avionom je prekinuta 2 sata nakon uzletanja. Niko nije znao šta se dogodilo. Prolazili su dani, a vesti nije bilo. Za nestalim avionom je poslata spasilačka misija koja nije naišla ni na kakve tragove. Tek je 31. avgusta u moru pronađen plovak koji je pripadao Latamu. Norveška vlada je odlučila da u septembru iste godine otkaže dalju potragu. 5 godina kasnije, norveški ribari su u mrežama našli ostatke aviona kojim je Amundsen krenuo u pomoć starom prijatelju.
0: Usledile su brojne teorije o pogibiji Roalda Amundsena, ali nijedna od njih nije dokazana. Možda se avion zapalio i survao u nemirno more, koje je talasima razbilo njegove ostatke, a putnike odvuklo u dubine.
1: Moguće je i da je zbog kvara pilot bio prinuđen da se spusti u vodu, a da je nevreme prevrnulo avion i sprečilo ljude da se izvuku.
0: Kako bilo, ostaci aviona koje su našli norveški ribari, sve su što je ostalo od ove tragične spasilačke misije. Herojskom smrću završio se težak i plodan život slavnog polarnog istraživača Roalda Amundsena.

0: Skupština u upravnom odboru dala jednoglasnu podršku, a na mjesto se neće vraćati. Bio je razočaran nekim odlukama od ranije, pa slušamo Predraga Mijatovića.
1: Slušao sam konferenciju za novinare predsjednika Rasima Ljajića i slažem se donekle u nekakvim njegovim stavovima da treba krenuti nekim drugim pravcem, treba misliti na Partizan, treba uraditi sve da se nekakve relacije koje su se i situacije koje su se dešavale jeli posljednjih 4 mjeseca srede. Međutim, ja iz mog iskustva i svega onoga što se dogodilo i tih famoznih upravnih odbora gdje sam preglašavan sa 4-1 i tako dalje, to je objavljivano onako kao veliki rezultat, ja sad sebe pitam svo vreme, a pitam i vas, pitam javnost, pitam navijače Partizana, da li je to u stvari moguće? Ja lično mislim da je to nemoguće. Ne zato što ja neću ili hoću ili Danko, Milka, Rasim, uopšte nije bitno to. Mi smo ovih 4 mjeseca pokazali nešto što ne treba da bude fudbalski klub Partizana. Apsolutno svi. Neko više, neko manje. Uopšte nije bitno. Mislim da ste i vi to negde, hajde da kažem, iskoristili kao nekakvu temu koja je svako na svoj način plasirao. Neko u jednom mediju, neko u drugom, apsolutno ono što je vaš posao, apsolutno, ali opet s druge strane Partizan je mnogo veliki klub da bi krenuli u tom pravcu. Možda sam odluku da napustim upravni odbor trebao donesem pre 4 mjeseca, kad sam prvi put izglasan, u stvari kad sam prvi put sputan da rešim, u stvari da predložim neke stvari, preglasan kako se to kaže. I to je ono što negde svo ovo vreme razmišljam u tom procesu od nekih 3-4 mjeseca, gde kao potpredsjednik za sportska pitanja apsolutno nisam imao apsolutno nikakvu odluku vezano za bilo kakvu sportsku odluku. Da li je to kreiranje nečeg novog što treba dođe, da li je to potpisivanje kog igrača, da li je to prodaja, moram naglasiti, to sam rekao pred svim članima skupštine, moram naglasiti da recimo transferu Andreja Kostića ja sam saznao putem medija, što je potpuno nenormalno, neprofesionalno, jednostavno za jedan veliki klub i za jedan upravni odbor, pa neću da kažem bruka i sramota, ali potpuno neočekivano.
0: Tu je Predrag Mijatović, nadamo se da će za Partizan krenuti bolji dan i sa njim ili i bez njega. Roland Garros danas na rasporedu 2 meča četvrtfinala. Žodar Zverev igraju u 14 časova, a Jiří Menšík i Fonseca, koji je eliminisao Novaka Đokovića, neće na teren prije 20 časova i 45 minuta. Sutra još dva para, Felix Auger-Aliassime, Italijan Coboli, a u drugom dva Italijana Berrettini i Arnaldi.

0: 10 je časova 23 minuta. Ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Radinko Bubić i ministar privrede Srbije Adrijana Misarović u Drvaru su razgovarali sa načelnicom opštine Dušicom Runić. Nakon sastanka posjetili su proizvodni pogon tekstilne kompanije Jumko. Ministri Runićeva istakli su da je Jumko od vitalnog značaja za Drvar i najavili nova ulaganja u taj proizvodni pogon.
1: U prilici smo da obiđemo projekte koji su dugoročni u Drvaru, koji rade već sedmu godinu, ali isto tako da razgovaramo o novim razvojnim projektima koje planiramo zajedno da realizujemo u budućem periodu u cilju ostanka i opstanka Srba na ovim prostorima.
2: Vlada Republike Srpske je i do sada subvencionirala ovakve vrste proizvodnje. On će učestvati našem programu posticaja. Vlada Republike Srpske danas je dodijela 200.000 konvertnih maraka pogonu konfekcije Jumka u Drvaru za ulaganje u opremu i u nova postrojenja.
3: Veoma konstruktivan sastanak i sa načelnicom opštine, sa kolegom ministrom Bubićem, o razgovorima, o daljim razvojnim projektima, šta je to dalje što možemo da učinimo za naš Drvar kako bi unapredili uopšte i poslovni, privredni ambijent, ali i kvalitet života građana u Drvaru. Apsolutno i prioritetno da pomognemo dalje Jumku što se tiče njegovog poslovanja, što se tiče ukupnog obima poslovanja u kontinuitetu, da unapređujemo, da unapredimo i tehnološki proces. Razgovarali smo koja je to neophodna oprema, koju je neophodno nabaviti u budućem periodu kako bi olakšali, ubrzali određene proizvodne procese, kako bi bili još konkurentniji sa robom sa kojom rade, a nesporno je da Jumko Drvar ostaje da posluje u Drvaru, to nikad nije ni bila predmet diskusije.

0: 10 je časova 28 minuta, vi slušate zajednički talas radija Republike Srpske. Samozapošljavanje se često predstavlja kao prilika za siguran izvor prihoda i stvaranje vlastitog posla, ali sa sobom nosi brojne rizike i izazove. Iako se od preduzetničkog rada može ostvariti pristojan život, mnogi preduzetnici suočavaju se sa administrativnim i finansijskim preprekama. Dodatni problem predstavljaju neisplaćene mjere podrške koje je u gradu Bijeljina najavio grad, kao i poteškoće u realizaciji ugovora sa preduzetnicima. Zašto dolazi do zastoja u realizaciji mjera i šta preduzetnici očekuju od nadležnih institucija, saznaćemo u prilogu Vesne Jeftić.
1: Nada Mijatović ostala je bez posla kao ekonomski tehničar, pa je odlučila da se oproba u zanatskoj djelatnosti. Sa osnovnim znanjem o šivenju, vezenju i tkanju, uz podršku stranih donatora, otvorila je radnju za ručne radove. Opstaje već 8 godina.
2: Počela sam tako što je izašao javni konkurs za samozapošljavanje, a već sam dugo bila u dilemi, nešto trebam početi da radim, gdje će da mi ide staž. Na početku finansijski nije bila opravdana. Bila je i korona posle prve godine, tako da su bili sve otežavajuće okolnosti.
1: Nema tu velikog novca, slaže se i časovničar Boško Stojanović, ali se može zaraditi za pristojan život.
3: Ja volim našu zemlju i zato sam se i vratio ovdje, ali nekako naš uslovi za život, rad su uvijek bili teški. Ali je zadovoljstvo ako voliš to što radiš.
1: Samozapošljavanje su prethodnih godina pomagali Zavod za zapošljavanje i lokalne zajednice. Ipak, mjere podrške iz budžeta Bijeljine za prošlu godinu nisu isplaćene, pa su se zanatlije pridružile dugom spisku onih kojima grad duguje. Neki od njih novac potražuju.

0: I za kraj emisije Zajednički talas radija Republike Srpske idemo do Trnova. Povodom dana i slave opštine Trnovo posljednjeg dana maja počele su Petrovdanske svečanosti. Ove godine trajeće 43 dana i donijeće 23 događaja. Akcenat je na promociji opštine Trnovo, male ali značajne lokalne zajednice u Republici Srpskoj. Prilog Sanje Stanković.
1: Svečarski dani u Trnovu počeli su druženjem na Kotlićijadi, manifestaciji koja se drugi put održava, a već je poprimila međunarodni karakter. Više od 700 učesnika podijeljenih u 41 ekipu, a među njima sve generacije, a i nacije. Potvrđuje nam to predstavnik ekipe Uniotek Istočno Novo Sarajevo Nikola Ninković.
2: Mi smo takmičari malo specifični zato što su kod nas Kinezi. Prvo učešće nam je ove godine i baš smo srećni što smo ovdje.
3: Dobro, onda će vaš kotlić, pretpostavljam, biti specifičan. Je li po našoj ili kineskoj recepturi?
2: Pa po kineskoj recepturi. Specifičan je zato što je mnogo ljudi.
3: A meso?
2: Pa meso je kombinacija svinjetina, junetina, tako da imamo još nekog tajnog začina. To ćemo da vidimo šta ćemo da stavimo.
3: Kako se sporazumijevate?
2: Pa dosta njih razumije engleski, ali sporazumijevam se preko telefona.
3: Jesu li bolji kuvari ili radnici?
2: Pa mislim da su bolji radnici, ali ima i kuvara dobrih od njih.
1: U druženju nije bilo prepreka ni barijera, ali zato su se recepti ljubomorno čuvali. Slobodanka Goljanin, ekipa Planinarskog sportskog društva Treskavica, Trnovo.
4: Ne možemo vam odati recept za naš kotlić, puno je tajnih sastojaka. Tipujemo na glavnu nagradu, a ako ne onda na onu posljednju, čuli smo da se ona plaća. Kako god bude, dobro ćemo se provesti.
1: Među takmičarima i novinari. Odložili smo mikrofone i kamere i latili se kutlače. Kao treće plasirani dokazali smo da znamo pravu mjeru i u kuvanju, a ne samo u pisanju. Kolega Gvozden Šarac.
3: Šta je teže, napraviti prilog za pečat ili kotlić?
5: E, Sanja, tu si me našla. Tu si me našla. Vidi, pečat nekako sam radim, a za kotlić pratim instrukcije kolegice Jelene. Ja sam tu samo da miješam.
3: Znači glavni pečat miješanje u kotliću.
5: Otprilike. Dobro je kada ljudi nađu vremena i snage da nakon svih radnih obaveza dođu ovdje da se opuste, da se druže. Posao je, ok, to je ono nešto što nas okuplja, ali ovo je nadgradnja toga i drago mi je što sam među divnim ljudima, divnim kolegama.
1: Izletište Rajski Do, shodno svom nazivu, učesnike je zaista okrijepilo, ali i opilo svojom ljepotom. S obzirom na visoku koncentraciju ozona na ovom lokalitetu i konzumacija gulaša, lakše se podnijela. Prirodna blagodet prilika je i za turističku atrakciju. Govore načelnik opštine Trnovo Miroslav Bjelica i rukovodilac turističkog infocentra Trnovo Vladan Goljanin.
6: U nekom narednom periodu planiramo ovaj ovdje lokalitet da probamo da zaštitimo, da ovo bude jedna vazdušna banja koja je bila i prije rata i ovo je mjesto sa najviše koncentracije ozona u našoj Republici Srpskoj, u Bosni i Hercegovini, tako da nam ove mogućnosti otvaraju puno toga.
7: Mi kao opština Trnovo već postajemo jedna turistička destinacija. Ovo zaključujem tako što smo imali dosta ljudi koji su dolazili u infocentar i to konstatovali i govorili da je stvarno turizam počeo da se mijenja. Prije je bila malo neka stagnacija, sad je naravno dolaskom načelnika opštine koji bi ovom prilikom da se zahvalim na podršci ove manifestacije i generalno podršci turizma.

0: dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, otac Darko Đogo. Oče Đogo, evo, čuli smo da će se govoriti šta je duša danas. Šta je to duša?
1: Baš zato što nam se čini da je to nešto što nam je samorazumljivo, a sa druge strane, baš i ujedno je samorazumljivo i izmiče našem

poštovani slušaoci, u 8 minuta do 14 časova završavamo današnju emisiju U ritmu dana. Zahvaljujemo vam za pažnju i pozivamo da uz nas budete ponovo sutra. Današnju emisiju su pripremili i realizovali Igor Divljak, koji je pripremio muziku, Mladen Zjelar bio je tonski realizator, moje ime je Nikolina Kuzmanović. Do slušanja.

ovaj krug sam smislio, ovaj krug sam stvorio, ovaj krug sam razbio, u vetar rasuo.

0: 14 je časova i 6 minuta. Poštovani slušalci, dobar vam dan i dobrodošli u Silen Konac, svoju omiljenu emisiju narodne muzike. Dan je predivan za još jedno zabavno druženje, zato očekujem vaše prisustvo i danas na talasima Radija Republike Srpske. Ciklus solunskih priča nastavljamo pričama o vitezu iz Kokardže, slijepom oficiru Luji Lovriću i o pjesmi Ko to kaže, ko to laže, Srbija je mala. Pripremili smo nove narodne mudrosti, aforizme, a nismo zaboravili na zabavne trenutke uz naše Zrkovce. Danas su sa vama tonski realizator Mladen Zilar, pred mikrofonom je Daniel Šarić. Dobro došli.
1: Povodom 28. rođendana firme Prizma od 1. do 7. juna očekuje vas specijalna akcija. Iskoristite 25% popusta na Omron M2, Omron M7 Intelli IT, kao i Prizma mjerač pritiska sa glasovnom funkcijom. Idealan za slabovide i starije osobe. Akcija važi za gotovinsko plaćanje. Prizma, vaš partner za očuvanje zdravlja.

Tiho spuštala se letnja noć na cer, na tu gordu planinu. Čak i divlja zver gubila je smer zbog čudnog straha da će smeta četama što kreću se bez daha. Drini, Savi, svuda gde je plač, tamo hita britak srpski mač. Samo laki bat, niko nikog zvate noći neće, dok se vojska propulancima i brdima kreće. Sred tog mraka preko obronaka, svakog srce mori, svakom vatra u grudima gori, da se odmah bori. U toj zemlji gunja, opank, gde su zore večno crvene, nikad boj ne spi. A kad žito zri, tada bez prestanka, svud se čuje pesma tanka, pesma od

0: zlo i naopako. Naši sve naopako rade. Hoće da nam na vrbi rodi grožđe, a sa đavolom tikve sade.
1: Lažni sjaj. Političari na našu štetu rade. Više im je stalo do parade. Lako nam obećanja daju, ušuškavaju nas u lažnom sjaju.
2: Šef, ako je vaš šef stalno u pravu, odabrali ste

luda vremena. Živimo u ludom vremenu fobija i razapeti u raljama raznih lobija.

0: Slušate Mozaik Radija Republike Srpske. Republika Srpska je samoodrživa, ekonomsko-politički stabilna i sposobna da se nosi sa izazovima, poručuje premijer Savo Minić na predavanju studentima Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banja Luci o temi Republika Srpska juče, danas, sutra. Poslušajmo izjave premijera Minića, ministra za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Drage Mastilovića i rektora Banja Lučkog univerziteta Radoslava Gajanina.
1: Sa velikim zadovoljstvom sam došao ovdje na naš univerzitet i u razgovoru sa rektorom smo obišli neke projekte. Ono što je bitno napomenuti da u ovom mandatnom periodu su ulaganja konkretno ovdje gdje se nalazimo nekih 19 miliona konvertibilnih maraka plus ovaj dio koji se odnosi na naučno-tehnološki park. Ali ono što je najbitnije danas u razgovoru sa našim studentima i obilaskom kampusa, zgrada, objekata, da sad ne navrajam konkretno koliko je za Arhitektonsko-građevinski fakultet, koliko je za koji fakultet, jednostavno se stvara jedan ambijent. Evo i u ovom momentu se radi jedan dio putne infrastrukture i kao što reče rektor, u neka naredna dva mjeseca će ovaj pretežni dio infrastrukturnih projekata biti završen. Danas smo razgovarali sa studentima i imali smo i jedno predavanje gdje sam pokušao na nekakav način da dočaram Republiku Srpsku kroz nekakve tri vremenske distance, prošlost, sadašnjost i budućnost s aspekta institucije i vlade, ali i činjenice da su naši studenti naš strateški rezervoar, da su oni neko od koga zavisi Republika Srpska u svakom smislu te riječi. Malo sam se s njima i našalio i rekao da za određene političke funkcije nema eksplicitno škole, ali da to je njihovo znanje kojim u ovom momentu omogućavamo da sebi priušte na način svih ovih uslova o kojima je govorio rektor i uvaženi kolega ministar, jednostavno stvaraju jedan ambijent u kome ćemo imati značajan broj naših studenata da u veoma kvalitetnim uslovima steknu ona zvanja i obrazovanja koja su predmet njihovog opredjeljenja i da na svaki mogući način napravimo da sve ono što ovdje imamo kada su u pitanju i naučno-nastavna sredstva i nastavni kadar i uslovi budu u jednom kompletu, što mislim da je već na jednom zavidnom nivou u odnosu i na okruženje. Ono što još na kraju želim istaći da ovaj odnos i saradnja sa univerzitetom, sa rektorom i generalno sa našim univerzitetima i obrazovnim ustanovama doprinosi tome da pravimo što bolje uslove u što kraćem vremenu i sa što većom efektivnosti. Jer upravo dobijamo iz baze, dobijamo od naših studenata preko dekana i rektora, dobijamo upravo ono što nam je bitno, a to je da naši studenti onog momenta kada imamo neku zajedničku ideju, zajedno s njima odmah uzimljeno plasiramo na terenu. Tako da sam izuzetno zadovoljan s onim što sam danas

protiv Srba i srpskog naroda. Bolje bi bilo da nešto rade za sebe, a ne protiv Srba, bili bi zadovoljni. Ono što je činjenica da ne možemo mi da određimo geopolitičke poteze velikih igrača, ali Republika Srpska uspjela da utiče na to. Bošnjaci nisu uspjeli da utiču jer su se uživili u varijantu da napakoste drugima. Napakoste drugima nije državotvorna politika i tu je, da kažemo, bio kraj koji oni nisu primijetili. A kraj je i OHR-u sad. Da li će se on ugasiti ove sljedeće godine? Kako će to sve izgledati? To više nije toliko ni bitno. To je dio procesa. Mi Srbi smo uspjeli da otvorimo taj proces. Ogromna diplomatska aktivnost na svim kontinentima, u svim velikim centrima i zemljama, koja nije bila protiv Bošnjaka. Nismo mi tražili da neko ukida federaciju, kao što su oni svoj život posvetili ukidanju Republike Srpske. Nismo mi tražili da neko oduzme prava bošnjačkom narodu, kao što oni stalno traže da oduzmu prava srpskom narodu. Nismo mi tražili da neki visoki predstavnik nekog Konakovića, koji je nama nebitan, osudi na, ne znam, ja, na neku kaznu da se oni mogu bojati politikom. Mi to drugim narodima ne radimo. I to je na kraju krajeva razumili su i veliki igrači u velikom svijetu. I to je ono što je dalo podršku. Nije to nikakva ljubav prema Srba, nego veliki trud kojim smo istinu izveli na čistac. A kad smo izveli istinu na čistac, isplivala su i sve prljavštine koje su rađene za vrijeme Šmita, Marfija, bošnjačkog establishmenta i sada to njihovo medicinsko obsluživanje, kukanje, umrićemo bez OHR-a i te neke polutragične, da kažemo, izjave i zakuvavanje sa, ponovo sa svima, to govori jedno opštem haosu u bošnjačkom političkom tijelu. To je zato što nema državotvornosti, a Srbi imaju državotvornost. I naravno, mi se ne radujemo nikakoj šteti drugom narodu i mi jednostavno nadamo da će on doći u poziciju da prestanu da finansiraju projekte na pakost drugog naroda. Da će sjeći sa nama i dogovoriti. Pa ćemo mi aerodrom u Trebinju, oni u Bihaću, mi ćemo Bugu Bijelo, oni će neku drugu termoelektranu, tako da mi ne sporimo projekte. I sretan sam da su velike zemlje i da čak i one koji podržavaju Šmita shvatile da je tome došao kraj, da se mora unutrašnji dogovor postići, da bez toga nema nikakvog evropskog puta, da bez toga nema sigurnosti u Bosni i Hercegovini, nema bezbjednosti, nema ravnoteže i naravno Republika Srpska je samoodrživa, federacija nije. Prema tome oni treba da se pobrinu za to da budu samoodrživi, a ne da napakoste nama.

0: Na talasima ste Radija Republike Srpske, slušate emisiju Mozaik. Savjet za provođenje mira zasjedeće 3. i 4. juna u Sarajevu, kada bi prema svim najavama trebalo da bude izabran novi visoki predstavnik u BiH. O tome ko bi mogao da bude novi visoki predstavnik i kakva bi trebalo da budu njegova ovlašćenja, sa profesorom ustavnog prava Radomirom Lukićem i Zlatkom Kneževićem, članom Venecijanske komisije i bivšim sudijom Ustavnog suda BiH, razgovarao je kolega Anđelko Jandrić.
1: Evo, gospodine Lukiću, kao što sam rekao, sjednica PIK-a počinje preko sutra, to je dvodnevno zasjedanje, bira se novi visoki predstavnik. U medije je procurilo nekoliko imena potencijalnih kandidata, ali također sve češće možemo čuti da će konsenzus oko tih imena teško biti postignut. Šta vi očekujete od ove sjednice?
2: Pa, ja mislim da će na redu biti sednica Upravnog odbora Saveta za implementaciju mira, a ne celog Saveta za implementaciju mira. Savet za implementaciju mira je jedno neobično telo, samozvano telo koje ima 55 članova, među njima su države i neke međunarodne organizacije. U vremenu između mogućih zasedanja Saveta za implementaciju mira, po nekoj praksi, odluke donosi njegov upravni odbor. Vodit će se verovatno bitka između Evropljana i Sjedinjenih Američkih Država o imenu novog visokog predstavnika, jer Evropljani imaju namjeru da postupaju kao i Amerikanci kada je u pitanju američka hemisfera, za koju su oni već odavno, pre 170-180 godina, rekli da je to hemisfera njihovog uticaja i da se u njihove odnose Evropljani nemaju pravo mešati, nakon čega je usledila dekolonizacija i Meksika i cele južne, srednje južne Amerike. Po istom principu Evropljani sada nastoje da se ponašaju i da kažu niko od članova Saveta za implementaciju mira koji je van Evrope, niko od članova Upravnog odbora koji je van Evrope, a van Evrope su Japan od azijskih zemalja i od američkih, Kanada i Sjedinjene Američke Države, ne bi trebalo da se na odlučujući način meša u izbor visokog predstavnika, jer Bosna i Hercegovina je deo Evrope i radi se o evropskim pitanjima. Ali Evropljani su više navrata pokazali da nisu sposobni da rešavaju ceo niz problema na evropskom kontinentu, uključujući i Bosnu i Hercegovinu. Ja očekujem da će se razgovarati o više dimenzija ustanove visokog predstavnika, ne samo o imenu budućeg kandidata koga bi trebalo da potvrdi Savet bezbednosti na svaki način, nego da se razgovara i o njegovom položaju, s obzirom da položaj visokog predstavnika jeste pre svega uređen, ali ne ovako kako se on ponaša, aneksom 10 koji mu daje izuzetno skromna savjetodavna i posrednička ovlašćenja. Dakle, očekujem da će biti razmatrane dve teme, ovlašćenja i ime.
1: Da, gospodine Kneževiću, evo čuli smo, postoje neslaganja ta između Sjedinjenih Država i evropskih zemalja. Naravno, tu će u svemu biti važan i stav Rusije, koja doduše ne učestvuje više u sjednicama PIK-a. Kako vi vidite mogući razvoj

0: da se povinuje odluci Sjedinjenih američkih država i da odstupi sa funkcije, premda on to sam, uveren sam, nije uopšte ni nameravao da učini, nadajući se da će dobiti podršku svoje zemlje koja će uspjeti da reši taj problem sa Sjedinjenim američkim državama. Dakle, to će biti više od diplomatske borbe među diplomatskim predstavnicima, jeli, a to su ambasadori ovih zemalja ili funkcioneri Ministarstva unutrašnjih poslova na ministarskom ili nekom nivou zamjenika ili pomoćnika. To će biti više od diplomatske borbe. To će očigledno biti sa jedne strane, da tako kažem, sudar shvatanja važeće izvršne vlasti u Sjedinjenim državama, te ovih evropskih zemalja i Evropske komisije i predsjedništva Evropske unije. Nije jednostavno kazati šta će ovdje prevladati. Hoće li prevladati želja Evropljana da Evropljanin i dalje bude na mjestu visokog predstavnika ili će po prvi puta to biti državljanin Sjedinjenih američkih država. Ako postoji kandidat koji ima najviše šansi, ja mislim da je to ipak ovaj italijanski diplomata koji će možda imati zamjerke zbog svog službovanja u Beogradu, jer će se odmah primetiti da je on uspeo da uspostavi dobre prijateljske veze sa organima Republike Srbije i to mu može biti teret koji će mu biti stavljan na leđa prilikom ove kandidature. Čak mislim da može da se desi i da ne bude postignuta saglasnost zbog sučeljavanja težnje Sjedinjenih američkih država da njihov kandidat dobije takvo mesto i da Sjedinjene države tako na najaktivniji način provode svoju politiku na Balkanu i pokažu da su još uvijek zainteresovane za Balkan i Bosnu i Hercegovinu. Tako da su dva ishoda po meni. Ili je to gospodin Landa, ili će to biti ovaj predstavnik SAD-a, a moguće je da neće doći do konačnog izbora, da će se to odložiti za neko vreme, dogledno vreme, čak mislim uskoro u narednih možda do mjesec dana, jer to prilike zahtevaju.
1: Ono što smo mogli čuti od predstavnika Republike Srpske je da nije toliko važno ni samo ime ko će biti, koliko da budu ispoštovane sve procedure. Dakle, da se nakon imenovanja od strane PIK-a ide na Savjet bezbjednosti i ostale procedure koje su neophodne za izbor. Da li vi očekujete da će se to desiti, odnosno postoji li mogućnost da visoki predstavnik ponovo bude poput Schmidta neko ko i nema podršku Savjeta bezbjednosti?
0: Mi svedočimo već dugi niz godina prilično dubokoj krizi Ujedinjenih nacija. Prilično dubokom podrivanju uloge jedine univerzalne svjetske organizacije i podrivanju uloge Savjeta bezbednosti. Ne zaboravimo da su zapadne zemlje u više svojih intervencija širom sveta bajpasovale, dakle, zaobišle su Savjet bezbednosti nalazeći neka pravna i teorijska obrazloženja koja nisu baš tako prihvatljiva spram projektovane uloge Ujedinjenih nacija i Savjeta bezbednosti. U današnje vreme svedoci smo žestokog sukoba, je li tako, Rusije na jednoj strani i evropskih zemalja koje zapravo ratuju protiv Rusije zajedno sa Ukrajinom, a tu su i Sjedinjene američke države. Kako se Rusija, koja raspolaže pravom veta, kako se Kina, koja također raspolaže pravom veta u Savjetu bezbednosti, ne izražavaju pohvalno o ulozi ustanove visokog predstavnika, pojedinih vršilaca te institucije, kao i o mestu i ulozi takozvane kancelarije, jeli ofisa visokog predstavnika, koja kao takva u sporazumu ne postoji. Postoji samo staf ili osoblje visokog predstavnika. To će se, ja mislim, i sada nastojati postupiti na isti način kao u slučaju gospodina Schmidta, a to je da se zaobiđe Savjet bezbednosti zbog toga što se želi zaobići mogućnost da ove dve države ulože svoje veto. Čemu je veto iz Kine manje moguć, čini mi se, ali veto iz Rusije bi mogao biti više moguć u ovim okolnostima s obzirom na principijelnu politiku i odnos Rusije spram ustanove visokog predstavnika u odnosu na suverenost naroda i Bosne i Hercegovine kao jedne međunarodno priznate države.
1: Da, gospodine Kneževiću, kako vi ovo vidite, da li vi očekujete da bi mogla doći

0: do takvog razvoja situacije da se ponovo izbjegne potvrđivanje visokog predstavnika u Savjetu bezbjednosti. S obzirom da su evo iz Republike Srpske najavili da u tom slučaju, ako ne budu ispoštovane sve procedure, Republika Srpska ponovo neće priznati visokog predstavnika kao što nije ni Šmita.
1: Prvo da se vratimo na ove moguće ishode ove dvodnojnog zasjedanja. Jedan je da se imenuje kogod u liku visokog predstavnika, drugi je da se ne imenuje, a tad, ako se ne imenuje, to se grana u dve varijante. Jedna je varijanta da ambasador Šmit ostane kako god, u kojoj god stavu i legitimitetu, a druga je varijanta u tome da zamjenik visokog predstavnika, koji je američki diplomata, njegova zvanična titula je zamjenik visokog predstavnika i supervizor za Brčko distrikt, preuzme funkcionisanje institucije u punom kapacitetu. Dakle, postoje nekoliko raznih mogućnosti. Što se tiče, profesor je naravno dao jedan pregled stanja u Ujedinjenim nacijama koje su nesporne. Međutim, ja se baš ne bi previše uzdao u kako da kažem, diplomatsku pravdu velikih. Ako dođe, a ne vjerujem baš da je bez kontakta, dođe do nekog dogovora ovo troje velikih, Sjedinjene Američke Države, Rusija i Kina, da se ili otvoreno ili prečutno prihvati funkcionisanje ovaj imenovanog visokog predstavnika kao legalnog i legitimnog, bez obzira na procedure koje zahtijevaju ne samo Savjet bezbjednosti, nego učešće i između ostalog i Republike Srpske, onda je ovaj, to sasvim jedna druga priča. Međutim, ja bih se pozvao na jednu staru izreku još iz antičkih vremena i to Republika Srpska zadnjih par dana u potpunosti poštuje. Dakle, kažu, čini mi se Sokrat, kažu da mali ljudi govore o ljudima, srednji ljudi govore o događajima, a veliki ljudi govore o idejama. I Republika Srpska isključivo govori o nadležnostima, o idejama. Bar ono što sam ja pročitao iz predstavnika rukovodstva Republike Srpske. Dakle, suština nije u ovom personalnom, da li je gospodin Talijan kojeg poznajem ili je taj američki krupni funkcioner kojeg ne poznajem ili će biti taj Francuz kojeg ne poznajem, da li će neko od njih biti, suština je u nadležnostima i idejama.
0: Ali i procedurama, i to su rekli iz Republike.
1: I procedurama, da, i procedurama. Procedure su srž svake demokratije i srž svakog poretka, ali ovaj, u međunarodnim odnosima i diplomatiji velikih može se objasniti ovaj, od strane prijatelja da se neke procedure u ovom momentu manje bitne ako su nadležnosti one koliko su interesantne. I to je ono što sam napomenuo. Ako bude Evropljanin, onda će preuzeti obavezu. Prije svega prema Evropskoj uniji, pozicije Bosne i Hercegovine, otvaranja nekih ozbiljnih pitanja i prestanka ovog ucjenjivačkog stava po kojem sve treba Bosna i Hercegovina, ništa ne treba Evropska unija. I nemojmo zaboraviti, Venecijanska komisija je prije 20 godina rekla da je postojanje institucije visokog predstavnika i njegove kancelarije smetnja za razvoj demokratije u Bosni i Hercegovini. Prije još 20 godina.
0: Da, to znamo, ali evo prije nego što pređemo na ostala pitanja, s obzirom da ste i vi, a i gospodin Lukić govorili o te dvije opcije, da bude odmah izabran ili ne, evo pojavila se i treća, bar danas po nekim portalima, koliko sam ja imao prilike da čitam, a to je da se spoje kancelarije OHR-a i delegacije Evropske unije u BiH, pa bi onda u tom slučaju Luigi Soreka uz tu funkciju šefa delegacije preuzeo i mandat visokog predstavnika. Da li smatrate da je tako nešto moguće?
1: Koliko mene sjećanje služi, tako je bilo na početku. U nekih prvim godinama istovremeno je bio i predstavnik i jednog i drugog. Pa se onda razdvojilo i čini se da je došao onaj Danac ili Norvežanin koji je već bio predstavnik Evropske unije, odnosno koji je vršio tu funkciju. Dakle, moguće je, naravno da je moguće. Diplomatija je jedan oblik naloženja rješenja između

pšenicom, domaćom pršutom, sirom i mi smo se, zahvaljujući Tolstoju, gostili zajedno sa njime u tom separeu Kolarca, a onda je počela da stiže muzika koju su naručili konobari. Stizali su jedan po jedan pjevač. Došao je pred samu zoru i Toma Zdravković, kao moj prijatelj, kad je čuo da je tamo Tolstoj, on je naravno kao obrazovan dovoljno čovjek i znao da to je u pitanju neka mistifikacija. Međutim, stvarno se oduševio kad je vidio da je to pravunuk Lava Nikolajevića Tolstoja, veliki znalac i poštivalac srpske kulture Nikita Tolstoj, i to veče, taj doček završio se nekom njegovom jutarnjom pjesmom za tu novu 1982. godinu. Ispričao sam ovo u čast Nikite Iljića Tolstoja, pravunuka Lava Nikolajevića Tolstoja, slavnog i velikog autora Rata i mira Ane Karenjine, zahvaljujući kome smo, eto i mi, ušli u 1982. godinu sa njegovim pravunukom Nikitom Iljićem Tolstojem.

0: Prisjetnica.
1: Prisjetnica.
0: Prisjetnica.
2: Doček nove godine 1975. Pamtit ću po tome što se to desilo u studentskom gradu, u samici, kako smo mi nazivali, te sobe, te garsonjere koje su dodeljivane najboljim studentima, u samici četvrtog paviljona koja je pripadala Branku Letiću, piscu Branku Letiću, mom ispisniku koji je tada bio na četvrtoj godini slavistike kao možda njen najbolji student do tada, kao neko koji ima samo desetke, dobio je tu samicu u studentskom gradu i organizovao doček nove 1975. godine. Čudan je Branko Letić, slučajno se zove kao akademik Branko Letić, akademik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, profesor sa Sarajevskog univerziteta i sada sa Pala, ali to su dva različita stvaravaca, dva različita sjajna gospodina i pisca i naučnika. Baćo Letić, pisca nekoliko knjiga proznih, tada neoženjenog momka, jako zaljubljenog, veoma zaljubljenog u izvjesnu Milicu, zbog koje je, shvatit ćemo kasnije, on u stvari i organizovao taj doček u svojoj garsonjeri u četvrtom paviljonu studentskog grada. Očekujući nju, on je pozvao i svoje probrane drugove, kako je on govorio. Inače, on iz ovih krajeva, Krajišnik je, Ćopićev je zemljak, i Ćopić ga je veoma i podržao i volio ga i očekivao od njega mnogo više nego što će možda i dati kao pisac Baćo Letić. Probrane drugove sam pozvao, on će kasnije da nam objašnjava zašto je se to tako ispalo, kako je ispao taj doček. Sve se plašeći da ne sazna neko kome tamo nije mjesto i da nam ne pokvari takav doček, u stvari se plaši da će mu pokvariti taj susret sa njegovom Milicom u kojoj je bio zaljubljen i sa kojom je htio čak i tada u toj, da kažem, fazi kad nisu zajedno, htio da je predloži brak odmah te večeri. On je takav čovjek. On će kasnije to i uraditi i oni su ne te godine, nego 77. zaista isklopili brak Baćo Letić i Milica. Ali te novogodišnje večeri, bojao sam se najviše, kaže, da ne dođe ona svinja i da nam sve ne pokvari. Ja ovom prilikom neću da kažem ko je ona svinja i koga je on imao u vidu, jer se radi o jednom izuzetnom pjesniku, izvanrednom, ali je ponašanje njegovo stvarno takvo da možda najbolje ilustruje njegova izjava njegove supruge od prije 10 godina, kada je u čudu pred svima nama rekla njegovim kolegama: ljudi, ja se ne čudim što njega zovu tako, nego se čudim što se on odaziva. Pa neću reći o kome se radi, mnogi će se dosjetiti od onih koji čuju ovu priču

I priča nam, onda nastavlja Branko Letić, kaže, upravo se desilo ono čega sam se najviše bojao. Prvi ko je pokucao na vrata, ja sam, kaže, odmah pomislio, evo je Milica stiže sa svojim drugaricama. Ja otvorim, potrčim, a kaže, sve sam ovo napravio red neviđeni u svojoj garsonjeri, u Studentskom gradu, sve sam očistio. On je bio malo skromniji mogućnosti financijskih, pa sam, kaže, a i malo je bio tvrđi, što bi rekli, malo racionalniji. Kupio sam, kaže, 2 litra vina. To je za njega bilo ogromno. Kupio sam onih, kaže, leblebija, onih kikirikija i onih slanutaka, nekoliko kesa. Sve sam to, kaže, improvizovao, držao na nekom improvizovanom stolu pored radijatora. Sve sam sklonio, stare stvari na terasu, sve da bi izgledalo vama ljepše, naravno, i Milici, naročito. I u tom očekivanju, kaže, pokuca, ja pomislih ona, potrčim, otvorim vrata, kad ono, ona svinja, kaže. I već je, kaže, zamutila očima. Već je negdje, kaže, to popilo nešto. A valjda čuo da se tu dešava, da će tu biti veliki doček. I eto ga đavo nanio, prvoga, a ne zvanoga. Ja odmah pokažem da nije dobrodošao. To će sve nema Branko kasnije ispričati, kad smo već došli na doček. Pokažem mu, kaže, da nije dobrodošao. Ali njemu, kaže, kao svakom pijancu, pogled pade na one 2 flaše vina tamo na onom stolu. I onako preko mog ramena, a viši od mene, kaže, prilično, kao što znate, reče, pokaza prstom, kaže, ono je sve moje. Ja kažem, nije to tvoje. Jeste, kaže, vidjet ćeš da je moje. I mi se poneso smo, kaže, uhvati smo se u koštac. I poneso smo se, pokrđuma smo se po onoj sobi, po ovoj sobi gdje me sada slušate. A njemu, kaže, pa neka dođe pjanska energija, svinjska, kako on kaže, kako kaže Branko. I nadjača me, odgura me do onog stola i u toj vrtutmi sruši smo oba ona vina. Padoše, polomiše se, po podu prosuše se. I ja, kaže, izgubih i ono snage što sam imao i onako rezigniran, sjedoh prosto, udaljih se, sjedoh na krevet, sve je đavo ponio. Sad ako dođe Milica, pa vidi ovo, pa to će biti strašno, pa vi gdje ćete doći? Ali, kaže, gledam onako krajičkom oka, ona svinja ne budu lijena i strča, kaže, na terasu gdje sam sklonio svoje stare stvari. Donese, kaže, onaj lavor plastični i donese staru trenerku. Pokupi ono vino na podu. Iscijedi onaj lavor, ono vino iz trenerke. Okrenu se prema meni i reče mi, jesam ti rekao da je sve moje. Navrnu ono i popi. I čestita mi dolazeću novu godinu i ode. I ja onda, evo, na brzinu, ponovo nekakav poredak ovdje uspostavih, doduše sad nema vina i da niste vi došli, dragi moji prijatelji, na ovaj doček i donijeli vina, mi ne bismo imali čime dočekati novu 1976. godinu. I hvala vam i dobrodošli. I vi i moja buduća supruga, moja Milica, koju sam čekao ove noći, barem koliko i vas ostale, dobrodošli, provodimo se u lijepom dočeku 1976. godine.

Miodrag Vuković, Žile, Ranko Jovović, govorili su o moje knjizi koja je upravo bila izašla u Prosveti i sa dosta pažnje se tada čitala i prihvaćena bila dosta dobro i eto i Crna Gora je tada bila zainteresovana da sluša tu

uz nakon takvih programa koje se odužilo, Boga mi, da u sitne sate ujutru, družili smo se u tom centru za kulturu, barem nas 30. Ja sam rano izašao, nije mi se spavalo, svi su otišli na spavanje, ja sam stanovao u hotelu Zeta u Danovradu, ali nije mi se išlo na spavanje, nego divno jutro je bilo. Bio mi je nekakav teret na duši, nešto sam bio loše raspoložen, svejedno što je veče bilo odlično. Otišao sam na obalu Zete, nije ona daleko odatle, malo van grada. Sjećam se neke izmaglice, rane, jutarnje, tek se sunce promaljalo kroz nju. Ja sam onako sjedio na obali Zete i zapalio. Bio sam pušač tada, malo gledao onu vodu, tu mirne Zete koja smiruje, a možda sam bio i popio koju više, pa mi nije bilo baš najlakše u tom trenutku, nego prilično se loše osjećao. I nisam primijetio kako mi prilazi starac iza leđa, tek na nekih 10 metara. Kad je prišao, ja sam se okrenuo i vidim koščatog, visokog 70-godišnjaka sa puškom u ruci, kao štapom do duše. Ali vidim da je to Kragujevka puška, nije lovačka, nego karabin. Ja onako sedeći gledam ga, a on zastavne prekrsti se, kaže, a umalo te ne ubih, umalo te ne ubih. Ja onako mamuran i težak, kaže, njemu ne bi bilo nikakve štete i da jes. Prekratio bi mi muka jutros. A šta je bio razlog, pitam ja, i da me ubiješ, da pokušaš da me ubiješ, i šta je bio razlog da me ne ubiješ? Imaš i duvana, pitao mene. Ja ga ponudim, on sjeda. Ja sam ti, kaže, Đukić. I reče svoje ime i ja se sjetih ko je. Tih dana, te godine, prethodne godine, njegov slučaj je bio opšte poznat u cijeloj Jugoslaviji, naravno je teško pogodio Srbe iz Crne Gore i Srbije. Ali sad ja začudih otkuda on tu, u Danlovgradu, kad je on gore od Andrijevice, kad je on na samoj granici sa Metohijom i njegov događaj je i vezan za to podneblje u kome je živio. Desio se gnusan zločin, njegova ćerka Branka Đukić, mlada maturantkinja, vraćala se iz škole, kući, ona imala pješačenja svakog dana po 1-2 kilometra, kad su je presrala 3 mlada Albanca, Šiptara, u šumi. Silovali su je i ubili su je. I to je pucao iz pištolja, jedan od njih, pucao je u čelo, posle gnusnog silovanja, u kome su sva trojica učestvovala. Pošto se nije vratila kući, otišli su da je traže njen otac, taj starac koji mene umalo nije ubio. Sada, posle 4-5 godina od tog događaja, toliko je bilo prošlo. I našli su je oskrnavljenu i ubijenu. Našao je upravo on, otac. I onda je došlo do čuvenog suđenja prestupnicima, zločincima. Poznata je njegova osveta, Đukićeva. On je, da bi unio pištolj u sudnicu, posle 3 mjeseca, koliko je proces trajao, oslabio 20 kilograma da bi ga sakrio taj pištolj ispod kaiša, od pantalona. Jer on je znao da sud, nijedan sud, ne može osuditi pravedno i donijeti pravednu odluku i osuditi gnusni čin, gnusni zločin, kako treba. I znao je da će ubice maltene ostati nekažnjene ako sam ne osveti svoju čistu, svoju nevinu kći ubijenu. Ajdemo, kaže on meni sada, posle 4-5 godina, tu na obali Zete. Ajmo kod mene kući da ti nastavim ovu priču. Ja krenem kod njega kući, tih 300 metara od obale Zete. On kaže, ja sam onda ušao u sudnicu, unio sam pištolj ispod kaiša. Znao sam šta je ko od ovih zlikovaca, koliko je ko bio kriv. I takav sam i ja napravio redosled osvete prema njihovoj krivici. Iskočio sam i pucao sam prvo u onoga koji je ubio moju Branku. Ufatio sam ga, kaže, za perčin, za kosu. Ispalio u njega 2 metka. On je rekao, nemoj tako ti Boga. Pomenuo je Boga. Ubio sam i onog drugog, njegovog brata. Onog trećeg nisam

okolnostima, boreći se u tim okolnostima, stane. Vjerovatno pomislim, hoće da se prevezu do Sokolca. Pomišljam i pita, momci, radi motor, kaže onako, kuda se za Sokolac, ajde upadajte gore na karoseriju. Oni kažu, jedan od njih kaže, izlazi napolje matora drtino. I kaže, već onako prijeteći, uperi prema meni, kaže taj Kalašnjikov. I ja odmah, kaže, shvatim, to ne mogu biti Srbi. Nije to u prirodi srpskog vojnika da tako razgovara sa svojim sunarodnikom i to starim. Nema govora. I ja, kaže, uvijek sam imao ovdje zapetu pušku. Imam i ja Kalašnjikov unutra u kabini, odmah ispod haube zapet. I ja samo, kaže, ospem, kao evo izaći ću. A ja sad dohvatim, kaže, onoga svog automata i onako kroz staklo, kroz prozor, svu se moricu složi na onom putu. Ubio je valjda dvojicu, pet je ranio. Uglavnom ih je onemogućio. U tom privučena valjda plotunima i pucnjavom, eto i patrola vojske Republike Srpske. Šta uradi stari? Otuda pita i kuka vojnik koji patrola koja prilazi, ne znaju ni oni da su to onih sedam. I da li su to onih sedam? Oni vide ranjene ljude u srpskim uniformama. Stari kaže, držeći onaj automat, kaže, ja uradih što uradih. Siguran sam da sam Turke pobio, jer su htjeli oni mene. Ako sam ja pogriješio, ako to nijesu oni, ovom istom puškom ću sebi presuditi. I ne davam je dok ne vidimo jesam li bio u pravu. Pa kako da vidimo, skidajte im, kaže, pantalone. Ako ne budu sunećeni, ja ću sebi osunetiti glavu. I starac je bio u pravu. Ostala mu je glava na ramenima i ta glava nam je pričala. I ispričala tu priču. A mi se zakleli da nećemo objelodaniti imena. Ali smo samo, uvijek sam tu priču pričao prije svega da bih, eto, ukazao na to da postoji nešto što se zove i srpski arhetip ratnički na ovim prostorima. Neko ko prepoznaje i prijatelja i neprijatelja odmah, čim progovori, i neko ko ima taj dar, taj ne može izgubiti rat. I taj čiča sa Romanije, taj Stanina Novak, dobio je taj rat, jer istina bila na njegovoj strani.

ostrva i do svoje halucinacije tih 30 metara. Topla je voda i gle, dođem do obale ostrva i vidim da nije halucinacija i milo mi što nije. Izađem, popnem se na ostrvo, gledam u čudu, to je komad zemlje koji pluta. Vidim, krava je tu. Pipnem je, krava je. Nije halucinacija. Malo mi bude hladno, počne da pirka neki vjetar i ja onako sjedoh, krava leži na nekoj finoj mekoj travi, ja se uz nju pribijem, malo se ugrijem, krava mi oliza tijeme da potvrdi svoju stvarnost, ja je ponudih viskijem, ona to odbi, tako da ga ja popih sam tu pored nje, grijući se među njenim slabinama i tu me prevari san i ja zaspah. I Boga mi spavah sve do rane zore. I ko zna da li bih se probudio tako rano da to nije pospešio šum vesala. Ja pogledam, približava se nešto slično dajaku, onom koji na Vrbasu plovi ili šajici sa Skadarskog jezera, znači specifični čamac od izdubljenog stabla i vidim na njemu veliki je taj čamac, dugačak, dosta i širok. Na njemu čovjek, vlasinac, dugačkim veslom se nekako služi, od dna se onako odbija i pokreće čamac, evo ga pristiže na ostrvo, još uvijek me ne vidi, izašao je, vezao čamac za neku vrbu na samoj obali ostrva i tek tada me je vidio i prilično se uplašio. Ja sam se naravno obukao već među vremenu i onu košulju, bilo je jutro pa je prohladno, da sam bio onako polugo, ko zna šta bi pomislio, ovaj vlasnik krave koja mi je bila grijanje cijele noći, on se prekrsti i kaže, otkud ti ovdje? Ja mu objasnim koja me je potreba i nevolja natjerala da preplivam od obale do ovde. On kaže, ne, ne, nije ti se prividjelo. Ovo su, kaže, ploveća ostrva, komadi zemlje koje se otkinu, to su tresatišta ogromna. Obale Vlasinskog jezera su tresatišta. Otkidaju se periodično komadi obale i počnu da plutaju i plutaju danima po jezeru, nekad mjesecima, i kaže, dok ponovo negdje ne pristanu i pripoje se nekoj obali, uračve se negdje i tu ostaju. I kad se pojave ta ostrva, kaže, onda se mi odavde seljani, kaže, prosto utrkujemo ko će izabrati za sebe što ljepše, jer, kaže, nema ništa bolje nego, kaže, vezati kravu na takvom, ili jednu ili drugu, dvije ili ovce čak možemo, ali malo teže sa njima, ali sa kravama je to izvanredno. Kaže, dovezem je čamcem, evo ovim, i tu je vežem i ona pase bez konkurenciju. Tako je rekao, bez konkurenciju. I neće ni vuk doći tu. I ja sam miran, ona je cijela noć tu. I samo dođem ujutru, obiđem je, pomuzem. Ali da sam mogao pretpostaviti da ću nekad vidjeti čovjeka zajedno s kravom, nepoznatog, koji je prenoćio na tom ostrvu, a još je taj čovjek pjesnik, e ja to nisam mogao da vjerujem. Zato hajde, kaže, da svratimo kod mene kući i da probamo ovo mlijeko koje te je grijalo cijele noći, neka te sad malo i hrani.

0: Radio Republike Srpske.
1: Zlatan prsten nosim ja na ruci, to je sve što još imam od sreće.

sam sa Telestanom. Bila je zima, paro je sreć. A ja čovjek iz tople kraja. Čekao sam je pola sata, pa je nema. Dva sata, pa je nema. Pa tri, pa i četiri sata ljudi.